Lamsoka Kanatone Kabangi Takubuko de Marikising Shungo FM Mujento 101.6 MHz de Zaratongo Ang Lolita Hanohai Lamsoka Jotano Norni Hamzakma Tini Katuma Pandao Norni Hamzakma Tini Katuma Pandao Norok Kerung Horti Kogdok 2326253 Kogdok number Hakapatikation number Tungo 9485007172 9485007172 okok dugo bonorok kering hori mano au angkai norong ni hamzak ma jini khatung ma panda sing kenalena ojara ofia ba panda ni puila kana totok rchamung tangsha jotoni bagai kakayo jotona kana tok sak bayen hneni mokasha belai kana totok rchamung आउ कबने मारे किसी ने हम भाई मारो हो जरा नरक खनाई लगी रही तो माँ बागई हाँ वो जरा नरक नहीं हम जग माँ चिनी खातो माँ पांडा अब नहीं आगलो हायो हाय पाइथक बखा गया सिला हायो पांडा

आओ मत आखों देनी कोई हरमानी हर जामो Piavacini, Bukogokara, Bukogonoloki, Nasingi Tokana Bini Rizamunga, Naitoguita Bupo, Manyangi Tongo, Bukok Nagaldi, Ninikoi Hermani Contu di Jomatini or Jamung Hang Naitoguise, Manliangi Donghang.